0: Tema Tavani CBC Kundit Tana Selma Ecosta when the Kangal Sinal Mita Siminga Gordon Kutak Apersu Ila Nule Nule and Nilos Matilutana Kitungang in Tallimani Inutuluni Pak Pakia Kalilos Matan at the Katimakato Hotel and Tavani Kangal Sinal Mita Massiminga Mamisan Nami Katima Jutakatilukit Tana Unica Tilukusaka in the Long Level.
1: I la time Gordon Okoktok Arba Meutaulert Kangersena Meutatokaulutin Takuning Ilitarsiniko Katimatitsi Bluti Ilin Artitsing Mata Ukalagar Tokoyo Himagavito Baluba Kano Ilaukatawit Tagbani
2: Ilin Yare Kanimatunga Ukalorika. We have to carry on. We to look at our blood. Damn it! I know she's in there. I know we know. But Emma, I know we know. How you may have taken it. It's the only way to get our blood. Emma, you want to know me? I know him. Ermik talaw tunga sa lumak sa italaw tunga igat talaw tunga makai talaw tunga nakiksaksyo tunga takami at tuwagaluak tilunga ama o kumay kami at tuwagaluak tilunga ublo taman anigobig sa takayumat every day is a different day tabaningin na lang itugot tukikat siya lalugo unik kakayakob kutam nag kapitok takatatak kauyok O kaloik sa katikaw yan na tilungat, kapitok tilungat, ulinungun ni Rabko, tayo man natut siya, inusik po, o kumayik siya nariyabot, siya akangi katami ato.
1: Tayo maukakavit, nulia, inuyun ni Lauki Magman, kapini no takakaksuti, mikitu laukpan.
2: Tayo nanukaksik paralo ni, tamani 8 months old, kaluto ni 9, Ana namin iglo ni aulay itseng iglo ni ila aulay ng ito. Tapos nutakag katalimat, pingasukir ni ka, maro ang nat. Tana, ang ayok sa pangulik to ang nanik. Titiraw yak ti ulik so ni, nukak sa pako tiga. Yapakalung ni, kalirwakalung ni, makay ni utiralung ni, miksok ti ulik so ni, erniluk taga. Pilirilik sutit. Piyun na niluktaam ni makitanik tuluan ni Rama. Uka apiriyak tulawak si Magama utok katyamun. Isumalut siya may ni Rama. Aksurulo ni Rama. Sagluyuti. Kanok tao. Apirilik pa ati tukisiting nga. Tukisilang nga ukarabin. Nirittame arawin. Kapitok tarawit, titok tarawit, puluat itarawit, naam magtutit. Nirit siya kalutin, nukita siya lutit, ergotatit, nutakatit. At pimalik kimi nirit siya lugi, niritit siya likita, natukihit sulaw at wara.
1: Taima, nutakatit, mikilaw kata taima na nutakalangutuin na maaktilugo kano. Pilutiki henil lagi umang kayo himer na pin ikayo te kalau pin kano ila apekot nakto tia
2: naam magto ikayo te kalu alaw ng itunga kisimay na uwang mapamik sa laurap ki pero sa sugit aksyorong nakto o kumay sa nakto kihenili Ilin na kataw raw yan ni Rama, inusil rin namin, inusil rin. Sunaw ba, kautama, anigurubig saktakang naman, utu, tikak tulo ato nga, nubuyam ito at ilugo, tamaan itilu, tamakoy nakto alung man. Ipagsak, sikin nilito atay na kami, nirumi ko ni, isuwa ko ni. Sikin nilito atay na naman, unik, Iko ni nga, apik sugaw law si Mama Rama. Isumatibi, unikkaq uyoblunga tamakkunninga apeqsuujarlunga unna tukihillaugara avati mikamatsiani taana sillami oqausiqarluni sillatiptinni ne yutini tamakkunninga amma avatiptinni oqausiqarluni social environment inuqatigiyaptinni inuqatigiyavut unna silla asijiqattartualuumman inuusertautaamna illangi upigusuttiatu inuqativut illangi upigusungimiarluti taamna tukihillulauga vaarigapku hunaumba pillerijiqalaoq illa isumattaqammaalaoq qapta taamna tunaan laangulaoq siumi maiki miskulauto ilitsititsia miaqimo matigut арвиамиутат юлерамайла арвиамиутат оқаруарту юлерама
1: има табанни қатаужуннарлутит маана нутагатит иннароққималеқмата эрнутақалерлутиллу таббунга тикитсумаақ мангаарпи иуманналау қимава убалуба атаатаулуамут иуманнагимеалауқпалуунни
2: иуманнагимеалауқту атата таббакатуулерама саабиксатуулерлунга илангинни қакутиккуа аяутарама оқақатиксамини писуарлунни амма оқартарлутит унна тукиқатсиарлугу тукилиутсиарлугу униккааюгмат аторникуги магоқану аксоқтигинлау манга амма қано аниго пиккақа манга кя агалу айяу жуми тартунга
1: тайма перо кажаулоровит атататсе куппину гало ананатсяну нарле кихене ангайо карилаорагни таманнау жернау жагибо иннау лертуну фигияул лагилао коравиттао
2: и наглигияо лао нерама амма мунна пуигу суитту яга пероқсарвигиллаорапкит иккунинга актуусивик тақалерлунилу маанна маанна улерту пилермат тааккуали актуувиксивик тақангилаортиллугу мианерианиттиамиарлугит исумарсортуулу алерама мианеригапки инуйунне матта таима исумарсулисаалаоқ симаюнга
1: хунау батао
2: и амма қанори мауқарниақауйунга таманна таанна илитсиваллиарауярнама тукихинилутсиарлуни маккуттуйюхи ангутаугалуарувит арнаугалуарувит атуутиқартутит you are so special иманна қуббартирпаптигит
1: яннарту таамна таама оқалауравит мене кэни тямаарлути маккуктуоқаттитит иумаққулаарнарлаат набоактут иумаққортут игвит мене қилауқпутит
2: и маккуктуоқатигилаорта катамаккуа исумарсуйарлутит амма уванга мене кэни тямаарлунга кайкунга анернеқарунниарти югитам таана сивуллерпа арнақуакаангулаорту титими атиқалаормат ми инуйуннеамат амма пианиксиамиарлугу пианиккапку оқортоқ битаа оқортоқ мианерианиксиамиарлугуттоо пианилаакку амма исумарсортууллуалерама таима